多玛尼，好乖，做干嘛放干哈？边一箱乱哈，干先呀，边安花。内干哈哈哇，在ลืม干先呀后，拍侬娘ไป，侬娘มา逛塔来饭，ก็บอกหันใจ，ใจไปอยู่ที่ไหน？好乖，做干嘛放干哈？不尼。